0: 그래도 빼버섯다 함.
1: 아, 번호.
0: 근데 어 맞아, 무슨으로 완전 무슨으로 아버지
1: 무슨 문이야 하인 동화요 박사.
0: 응. 뭐라 아버지 사람 밑에 봐서 나이 토까이 돈들라.
1: 예.
0: 아버 나이 통록하는 바 이시 사탄이가 비샤보.
1: 응이야다. 뭐냐다.
0: 사람 록하는 오만오다.
1: 하이노 하이노.
0: 가야되니 어디니지 사랑거이 비자 먹거든 태거든 로고 가이잖아 가이만 가이 장가 만가 카보스랑어 해다 카보스랑고 가한봉고 응 이제 사문 로고 비자 방난이 난거 난거 사람 해도 똥맛아야 응 사문 로고 비자 가냐 난거 비자 구조 응가이 어 오 방난 난거 심난 난거 널 바야 브로바이 응 똥난 난거 하지 부지 문의
1: 똥라냐난거아우암티록가지니사그록비자사랑이텐디바아보나아보나이똥토고암티록해똥라난까응응가요응거니가시가시모이토양가시라무한또함암티록만비시자온가보응가요시자만에 함냐암티록암티록노카토와샤록사카뇽우아싸짜나난자
0: 나우
1: 나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나나
0: mà nè vợ đấy cả cái chắc cái chân là người cháu ấy ai khen nhỏ
1: tôi
0: ra nó vậy mới khẳng số này rồi
1: à ngó muốn nói ít rồi phải luôn bùi nhị khăn nào cả không kia
0: là người mai chơi số này rồi nè tam lúc và bông nó đến đến li bar to rồi ít nữa rồi tam mới sinh người
1: phu liu ấy còn này đã đi
0: lang mà xóa mà rồi nó vui lẽ
1: à vâng à anh ấy sẽ phải luôn bùi chala cái anh cái am tiệt rồi mới khẳng suy hình này cúp cúp như suy nào này tung cái bơ rồi nó cái tót cái xài măng ta suy mai à bơ nâng khác cái nó mới khẳng suy
2: Ang banyan ni sir.
1: Ari ba bari ji dakhu robi. Nin khorang batamo. Customer ke sampano sal phaire rek sikla hai je khorang khana bla sa.
2: Ari ba. Der chedra bona khorang ka amma gaita.
1: Ari sikla len ya. Nin dal borarok bhai tabuk ne.
2: Tabuk. Dal borak kaya go go.
1: Ah, acha acha kaham to. Ang
2: bagano se phajak.
1: Ari, neng mekok mas saya balok suka beli.
2: Oh, engkau lapar gula kan? Nih baru kau pun terjir kata neng kau lap. Kau cuma neng ni memang neng kau.
1: Tu serang tak neng bo?
2: Okay, kah kaham kaise?
1: Sak kaham, kaise kah kaham tong nai? Sak bo kaham tong nai nang nai, kaise kah bo ham nai? Hei, di ba?
2: Aw, asalnya buku kamu kaca sang niwang cumang bising tinjo. Jiku neng jaga le mano, engkau neng. Neng ang jiku neng kah jong kah, jem mungsa jaga pun kah jong kah. Neng orang gumir neng terlap kering la. Mano maya bo. Munye haji kute ke tonga senang angkai ang meke jikun boro haji ubang tu ma munle mang jakai ma munye ruang bo
1: atra
2: sa sa bi bono
1: ba ba ba
2: onek onek serang ni tu ang pranya bazar ko
1: ba ka ham ko ama hai boro kom no hai da
2: eh
1: no no bo bui munnya bagi ruk tharis tong mai nang ke
2: ai ta
1: eh
2: ai o ko
1: hem de bin dugan tha lagi na hanai
2: eh suk lan jero ke jo bo ko jo
1: acha jo
2: salang ko ni
1: eh
2: kai কে কাম দং না
1: ইন তাবুনি শুক্র গতর বাইখে না তাইছ না
2: ইকো ক্লাস